hvala, hvala. In gremo dalje za Niks, za dva serviserja, no, eden vendi serviser, za Mihata in Andrejo, ki pravita, da gre sta servisa, sam zdaj ne vem, kdo koga je servisiral, važno, da gre sta iz servisa, direktno kam v

Poslušate Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.